0: Ja sam Velibor Đalavski Đaro, a emisijata Soul Ready bi ja slušao duri na Kilimanjaro. Đaro, majcore, Đaro, majcore, Đaro, kuće staro.
1: Ja sam nevrohirurg, doktor Ilija Pangovski Panga, a od Soul Ready može da me razili samo neka dobra tanga.
2: Zdravo, ja sam Ranko Bubamara i da bev Ranko Bubašvava, Ranko Bumbar ili Ranko Molec, ja bi je preporačal emisijata Soul Rally na sekoj srednjoškolec i se razbira na sekoja srednjoškolka. Soul Rally na Antena 5 so dr. Vrčakovski.
3: Dobro utro, dobar den i dobro večer. Najednoš, pozdrav od Naum Petreski.
4: Kako rekao te, kako?
3: Naum ili Nomče po struški Petreski. Bum!

0: mu zabrani na prase to svinsko da jade. Op, op, op,
1: op. Evo vas urili mojeto virtuelno YouTube delo Ti si pjesma moje duše, vo koje zajedno pejat Mišo Kovač, Ray Charles i Willie Nelson.
2: Opet sreću nismo našli,

jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

hrvatsko-rotesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled, od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuk

jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljnoj ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.

tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam. Vikend na popusti vo Sport Reality. Od 2. do 4. oktomvri. Popusti od 20 do 40% na novata kolekcija plus možnost za kupovanje na 12 rati. Bez kamata. Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni.

da li znaš, pametiš milice, koga si bevne, malečki, koga se dvajcata, ljubevne milice,

Švedska da popiko na tove lo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus. Go sozdavaše na povetje lokaciji ni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel. Na noviot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, obštestvenite stegi i anksioznosta.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Da li znaš kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskada sloboda? Tamo kada što zamisla da stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.